harami kuntu so kalkal loktu allan nan diro diolo ya manai da furum ge so for scrum na lefa landi ala anja bonu andiro kalchundo so au bin kuntu so agungoi jol de futu adata de.